0: Obe wile mechi akwa wako fudu ya.
1: Akao, umedi.
2: Davidi akao.
0: Yesu tintazo kufudu ya nifeni ya ni.
2: Yukure.
0: No bi aso wadi nko da asem. Aso wana tine ni.
2: Muda o.
0: Edwa ni buwanya di obi ya mwana saya diye pa.
1: Muda o.
3: Hepa plus.
0: Mina mikachira o. Umu. Bebe saya diye.
2: Muda o.
0: Sani wiasi ni tiye.
2: Yukure.
0: Antoa ye kituwa ebi nsio ni ye kituwa ebi. Tebe tebe kunzi siye hei.
3: Kona
0: mfri. Anda mida ase. Anzo po o. Ye di po bongo fo diye hini a omo.
3: Se ye ni wama.
0: Ye ye diye hini.
3: Ole di diye no.
0: Sa ta mna mi rani. Ta ta mna mi rani.
3: Captain Amband.
0: Captain Amband. Aye den.
3: E diye ni womu.
0: Mm-hmm. Adi ye fro mo sahini.
3: E diye ni aye.
0: Adi ye fro sa mkro fo ni sahini. Obi bia so odi sani bia no ani nyina wo so obi ahwe wo akun
4: Fox
0: 97.9 Sao passa oba che wo football ma me man captain
1: Kano kure so oba cha
3: Me said the Dutch why captain sir
0: Ere
3: from under 20
0: na,
3: to the Black Stars
0: na na season ekosi sen ya nyina me question ni ekosi sen
3: Cap,
0: Eko si sen.
3: Waje cap
0: man at 20. Eko si sen. Eko si sen. Ye.
1: Ye.
0: Asa mwa jan wan tori nina so kobe si go. Eko si sen. Epa la ti. Eko si sen. Ye.
1: Ye.
3: Tene no mati.
0: No mati. No nukwa la se pere ti.
2: Asudio shaye nina yankai.
0: Asudio kishye nina obi yankai. Pare ti bako pena.
3: Se ene de yaudiye ni untia.
0: Yaudiye ni.
3: Yaudiye ni.
0: Men tu mi free nipem up to date. Aso asa moja gini di wo Dubai. Wo duru Dubai na kasa e Ghana niya. Oh asa moja yin. Ba Ghana fu. Hmm. Corona e ti so no wan hwe de ano be brew ase. So anya ho bambo a.
2: So wan hwe ya.
0: Ye do ya no. Ye de be brew ase.
2: So wan ti ya.
1: United.

0: na no so ma me je zen
1: nyame adom
0: ah na no nipa de aduane de ye se wo dibie na wo fifa na ba ye
1: fi de kona
0: kona
1: ah
0: ma mpon kona
1: ah
0: eh ene o na waya de na de na do ba ye
1: mi sisi
0: o sisi
1: ah mi sisi ye me ya e na me nan ene mi ti me da me na
0: sa
1: ah na me hasu
0: aya wo to anso ya wo ya
1: na me nan na me nan so me ko fi ase ene buye
0: wo ko fi ase
1: me fi ase
0: ene ona ni buye
1: ene buye
0: ei
1: ah
0: na wo bre
1: ene buye ene se ene ra na me ti se papa yi kasa na se de amanfo di adanse ene na me se de bi meko
0: wow
1: meko mi dini dini ene bai
0: bai
1: I'm fine, no, maybe.
0: Wow. That's open, you know, Bisa.
1: Me, Bisa, or Baba, I could pay. And I was say, a dandy soon.
0: Mm-hmm.
1: Rajan, be senior.
0: Okay.
1: And I'm the buyer.
0: Now buy it, didn't I see?
1: You buy it, I dare say, and I say, and ya as not. And yam, I don't know, I dear my papa, yam. A yam me.
0: Mamma, we are sure.
1: Yes, sure. Say yam me.
0: Wow.
1: And I didn't hear Juma.
0: Oba deni sisi amawo ankasa no ho adwiru.
1: Ei, abrante e kura sa no wa ontime nante wa wia.
0: Ei.
1: O wia.
0: Ah, bra na o wia no. Wia ne Awurade Nyankopon.
1: O wia. Na me hunu no, na ei. Ese sore no wa sore.
0: Wow.
1: Na mse o ni emisu me nya yare sa.
0: E ju hu ni de na o sikai.
1: Ai.
0: Ene emisu me de.
1: Emisu me nya yare sa.
0: Na wo so du so no e de na odi fo ye ya o nyame ya no.
1: O de e yi na
0: or the spray
1: yan fi ani me hwe anwan adwuma papa yi ye enti nyame danas
0: nyame hira o maame ya ofri kona e baaye maame na teto okoa fu mo teto dua so me dua ko sina ne to a dia esina ne to a
1: esina me to
0: na ne nante aye den abubu no kesa odipuma nya sem ketwa so baaye odifo joshoji mpaibo spray no spray no no
1: ne
0: wato mprokope
1: ne wato me
0: amen maame se maame ya dia dance ya sai ne na mo bu ni sisi ontimi so nante akote ato a dubbin one functions in what on it, yeah. No, it's not why they or default you should get number 0538 56 28 25. Maybe a number, no, so munya. Ye when you're a Fox FM, ha. Number 0538 56 28 25. You do a message here. From
2: Bishop,
0: Mirakwaba, yeah, say,
2: don't find a buy
0: Atunsu. Okay, much a day and over.
2: Yare ne dem bai.
0: Yare be wada roma.
2: Da bia mi jamina fa no. E na mi sisi ne meto ase, e na mani.
0: Na ye odan.
2: Na ni nyina ye me ya.
0: Ni nyina ye oya. Be sisi ni.
2: Ache be mfie nsie mu.
0: Be mfie nsie ni. Na uto di for nka radio so.
2: Me am tinin kan.
0: E na uto spray no adanse di so radio so.
2: Me tinin nyina o radio so.
0: E nti na o bai.
2: E nti na m bai.
0: Na o bai de na si.
2: Ah me bai no. O spray ne ma me weni bin num ye no. Eye kakra.
0: Eh kakra na say ko di buy unto ma percentage obema ho be say
2: be 80 year
0: me 80 year wa na che say yakopan yebi papa say what you onukra na we instant testimony no o so o ma say eh kakra no o say 80% ye ntie it will be tie na say nipa no so how we yare na e won ho a e wo ti odi for radio so santa obi wa say enye ne kra obi wa say ne kra o ye chinya bem say because e nwa nwa dey oba acc no e don obeka che tie for ni gana for nyina
2: eh ne kra me kwa na mfi se bia e azan bi na o ye ba mbedura me hu say e ne kra ntii me ka che gana for ni tie for nyina say obi antumi kan o mra na o je wa ase
0: ya da rani yakopon se ye mi ra ofri atonsu ene bae ya tin no mas me pa cho se watia we de woni twiem bo mo ne kwia da e ba ye mpa bo kese fa ho be chem na be bo
3: me ba cho se what papa yo fra to nsuba ya ye tie we nka ho mra
0: ya baba ko na me call no ho ye de radio se me ma me ba ko ma me nko no ho ne ne ono de na ona sem kwa de are ho ene esu nkwa de nyine esu ha na bro nya kwesi ada nso de ene kwa sem se ye wo yesu ni yesu mu nsa che no so bi esi de mo difo jo so ja so e na uti nko mo fri ma me